0: alltid spilleglede når de spiller live. Jeg digger det faktisk. Jeg hører ikke så mye på det aktivt, skal sies til vanlig, men Europe Live, det må du få med deg hvis du har muligheten, ass. Det alltid bra det. Rock the night. Radio Rock. Ikke så stabla lenge til du skal få nyheter, for klokka snart 11. Jeg skal dunke ut hvertfall en låt til, og det blir Volbeat. I only wanna be with you. Sjekk også ut Volbeat-anmeldelsen til Torkil Torsvik fra Trondheim Rocks. Ligger på RadioRock.no.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

assosierer det med fotball, ass. FIFA, et eller annet. Det en av de FIFA-spillene som har den låta her på introen. Blur og Song 2. Dette Radio Rock. Jeg heter Erik Sjølman, du hører på Radio Rock, og jeg håper du har en nydelig tirsdag. Og hvis tirsdagen brutal og fæl med deg, så håper jeg det hjelper med litt Linkin Park, Green Day. Og nå, Foo Fighters på Radio Rock, The Pretender. Radio Rock.

Fan steike, det vart liv I Trønderan på Trondheim Rocks I søndag da Avatar kom på scenen. Og hvis du vil ha en sånn ordentlig stemningsrapport fra Trondheim Rocks, gå inn på radiorock.no. Der masse bilder, et par konsertanmeldelser, kos deg med det mens du hører Evanescence My Immortal her nå, og så blir det Guns N' Roses Welcome to the Jungle etter hvert.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
7: Sikkert kjempedyrt.
6: Sikkert dritdyrt.
8: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.